Ebusia wa subiswa uti inyansa pofiju midi. Ewa plan B 104.5 FM so. Yeshe se Ghana National Fire Service for ebabi pimu ewe dendye muha na yedi ofedi kaino asheshe sonu. Na mepese yebedi enkumubi ansana womu ebe kainsa na fi ya tuwa yiju midi yenisu. Akwa kudi honu su hujuma. Na yine ni mse, yetini edi sepse mabusu menu akwa kugu.

Rasnamu ba aron. Na eyi ni bia wie. Na mesme da na yesi reggae dumuyi. Eyi mfo ni de chem se de menhwe TV no wati asie.